nuklearke v Zahodnji Evropi na zadnje ovirale lani. Tudi francoske jedrske elektrarne se sicer soočajo s težavami zaradi visokih temperatur, zaradi česar so morali pristojni v minulih dveh mesecih zaustaviti več reaktorjev. V nedeljo je Francija vknjižila 15,6-odstotni primankljaj v proizvodnji jedrske energije. Na Evropskem prvenstvu v plavanju danes ne bo slovenskega nastopa. Včeraj se je Tina Čelik z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno, zvečer pa do podanskega časa ni uspela ponoviti. Neža Klančar bo v petek v Parizu nastopila v disciplini 50 metrov prosto. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo nekaj oblačnosti. Temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Sladica in Lara Love v komadu Klic na pomoč, dve minuti sta čez pol tretjo po noči. Ja, nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov in pa Aston Villa, zmagovalci Evropske lige, bodo nocoj ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko. Ekipi sta se v evropskih tekmovanjih doslej srečali le enkrat, in sicer v četrtfinalu Lige prvakov pred dvema letoma, ko so Francozi slavili spet proti 4. Bomo videli, 3 minute so čez pol tretjo, mi nadaljujemo z muziko Ketama in Menteme.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne raz.

vedno na glas. Skrivaj vsake te kupuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešti.

Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo ni

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potres v Kolumbiji, ki je v ponedeljek z magnitudo 7,4 stresel državo in terjal vsaj 250 življenj, je presenetil tudi seizmologe, je dejal direktor Italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo Fabio Florindo. Ob tem je opozoril, da je bil potres tako rušilen tudi zaradi žarišča, ki je bilo globoko slabih 100 km. Dodal je, da se je znotraj plošče Nazca oblikovala ogromna prelomnica, ki bi lahko povzročila še druge enako intenzivne pojave. Madžarski parlament je za novega predsednika države včeraj izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžara. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča, preden ga je odstavila stranka Fidesa, takratnega premijeja Viktorja Orbana. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo ukrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska.

Tina Šutej je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matic Ijan Guček. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Due to a broken down vehicle, one lane is closed on the A1 highway Koper-Ljubljana in the tunnel Kastelec towards Ljubljana. And due to an object on the roadway, traffic is obstructed on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the tunnel Leščevje and the resting area Dul towards Croatia. We wish you a safe journey. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v predoru Kastelec v smeri Ljubljane. Zaradi predmeta na vozišču pa nekaj težav na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in počivališčem Dul v smeri Novega mesta. Srečno pot!

0: Gail v svojem hitu ABCDEFU je bila Tole mi pa poglejmo v nebo. Takole so zapisali na agenciji za okolje, ponoči se je ozračje umirilo, na Primorskem še piha šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posledice suše, ki se bo predvidoma končala šele prihodnji teden, bodo zelo hude predvsem za kmetijstvo, kjer bo pridelek pšenice ponekod manjši za polovico, koruze pa celo za 90%. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je medtem že napovedal pohitritev postopkov za neposredno pomoč kmetom zaradi suše in preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Preiskave kažejo na sum, da so več požarov, ki so v preteklih dneh izbruhnili na Goriškem in Tržaškem, potaknili požigalci, poročajo italijanski mediji. Policisti so na pogorišču namreč našli dva kanistra, za katera domnevajo, da sta vsebovala vnetljivo snov. Gasilci so najdlje gasili požar med Tržičem in Štivanom, ki je vzplamtel v soboto, in so ga s pomočjo helikopterjev in letala Canadair pogasili šele včeraj. Libanonski parlament je sprejel osnutek zakona za odpravo smrtne kazni. Država bo s tem postala prva na Bližnjem vzhodu, ki bo uradno odpravila omenjeno prakso. V Libanonu so sicer zadnjo usmrtitev izvršili leta 2004. Odločitev Bejruta je že pozdravila Evropska unija in jo označila za pomemben korak na področju spoštovanja človekovih pravic. Brusel je ob tem vse države, ki še vedno izvajajo smrtno kazen, pozval, naj jo odpravijo, do takrat pa ohranijo ali uvedejo moratorij na usmrtitve. Nogometaši Celja so pred domačimi navijačimi z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Vremenska napoved, precej jasno bo le dopoldne, bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo jasno. Predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Eagle Eye Cherry Falling in Love Again, 6 minut je čez pol peto, dobro jutro in poglejmo, kaj 12. avgust prinaša v svetu športa. Slovenski rekorder v teku na 400 metrov, Matician Guček, bo danes tekel v polfinalu 27. evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu. V eni izmed treh skupin bo član celjskega Kladivarja tekel 5 minut pred drugo popoldan. V kvalifikacijah teka na 200 metrov pa bo nastopila tudi Lina Hribar. V sloviti frankfurtski dvorani Festhalle se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenijo bo v kvalifikacijah Kija in Trakov zastopala 17-letna Alja Ponikvar. V Parizu pa se bo nadaljevalo evropsko prvenstvo v plavanju. Nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov in pa Aston Villa, zmagovalci Evropske lige, pa bodo nocoj ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko nogometno lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko.
1: Inval 202. Nočni program.

The Weeknd in Save Your Tears, 4 minute so čez peto. Dobro jutro, v 12. avgust poslušate Radio SI, kjer vas kot vedno prebujemo z dobro muziko, nadaljujemo z Muff in pa Naj si je v očih. Dobro jutro.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Točno pol šestih je ura. Dobro jutro. V sredini tedna, sredi avgusta in sredi poletja bi lahko dejali. Optimistično gledamo proti jeseni, torej še polovica vročega poletja je pred nami, čeprav tako vroče več ne bo, če gre verjeti Arsu. Bo pa pretežno jasno, danes pihal bo severovzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Ja, naj bo toliko za enkrat. Dobro sredino jutro želimo.
0: Rise and shine with Radio SI.

Gracie Abrams. Za dobro jutro, ki ga v tem trenutku voščimo. Mitja, ki skrbi za zvok, Michael za verodostojne informacije, ja, to je danes kar dobrina, Ivo pa bom poskrbel za kakšno umestno. Dobro jutro želimo.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, prve resne padavine pa vremenoslovci iz Agencije za okolje napovedujejo šele prihodnji teden. Sušne razmere ustrajajo že 9 tednov, posledice suše pa bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem za kmetijstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v sinočnih odmevih napovedal interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je potres zahteval najmanj 250 življenj, več kot 1000 je poškodovanih. Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. V španski eksklavi Ceuta je po nedavnem množičnem udoru migrantov iz Maroka in vrnitvi večine v matično državo, tam še vedno ostalo več tisoč ljudi, ki živijo v izjemno težkih razmerah. Španski zunani minister José Manuel Álvarez je med včerajšnjim obiskom Ceute napovedal, da bodo vse, ki so prišli po nezakoniti poti, vrnili v Maroko. V delih severne poloble bo danes viden popolni sončni mrk. Najprej ga bo mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije. Senca se bo nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severnim delom Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo in skrajnim severovzhodom Portugalske. V večjem delu Evrope bo viden delni mrk, ko bo luna zakrila le del sončeve ploskve. Nogometašem Celja je uspel velik preobrat na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali armenski Ararat. V zadnjem krogu se bodo Celjani pomirili s Slovanom iz Bratislave. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj, na Primorskem do 36. Opozorilo? V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je pri uvozu Jesenice vzhod proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na štajerski avtocesti zaradi del velja popolna zapora uvoza Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: 3 minutke čez 6, še enkrat dobro jutro želimo. Obeta se nam sončna sreda, vročina bo nekoliko popustila, kot smo lahko slišali, zvečer pa bo sonce tudi mrknilo. Ja, delno.

Takšne so mimo grede med drugim tudi naslovi časnikov, ki jih bomo kmalu podrobneje prelistali. A še prej je čas, da malce zajahamo valove, radijske z Beach Boys, tukaj je njihov Surfing USA in dobro jutro želimo. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Ja, pregled tiska ob 6:12. Najprej pokukajmo. V dnevnik: država je podcenila naval na subvencije, gre za električna vozila, seveda denarja bi lahko zmanjkalo že v prihodnjih dneh. Kupci, ki zaradi dolgih dobavnih rok vozil še niso mogli registrirati, pa lahko kljub plačani ARI ostanejo tudi brez pomoči. Vlada dodatnih sredstev zaenkrat ne načrtuje. Potem gorske nesreče in predvsem, ja, bomo rekli, tragična kronika na Triglavu letos. Že 3 mrtvi. Ponedeljkova nesreča mladega planinca je že 3. letošnja smrtna nesreča na Triglavu in 12. v slovenskih gorah. V izolskem košarkarskem klubu žalujejo za 19-letnim mladeničem. Poglejmo v Večer. Ko cesta postane dirkališče, se glasi naslovnica. Nova nesreča pri Supernovi na Studencih je znova odprla vprašanje varnosti na odseku, kjer domačini opozarjajo na divjanje voznikov in pa tudi driftanje. Vročina bo popustila, seveda zgodba v Žarišču, prihaja pa Lubadar. In če pokukamo še v finance, nemško gospodarstvo na dnu, borze pa rekordno. Kako je to mogoče, se sprašuje avtor članka. Volkswagen je na razpotju, največji evropski avtomobilski proizvajalec je v najhujši krizi doslej, strokovnjaki pa se sprašujejo, ali njihov poslovni model še sploh deluje. Sicer pa tudi v financah o tem, da se lahko pripravite na nakup električnega avta, torej brez subvencije, postrežejo pa tudi z ekskluzivno analizo. Zelo zanimiva, farmacija bogato plačuje, razkrivajo namreč top zdravnike in organizacije, ki prejemajo denar strani farmacije. Poglejmo še v Delo. Naslovnica: jeseni grozi val podražitev energentov. Borzne cene elektrike so se namreč v zadnjem letu skoraj podvojile, tudi skok cen plina ni bistveno manjši. Tema dneva, ki jo je spisal Novica Mihajlovič v uslugah, ki lahko veliko stanejo: Slovenija ni Madžarska, ni potrebno, da kdo v ravnanju Slovenije prepozna ravnanje, k kateremu se je na Balkanu zatekala Madžarska pod padlim Viktorjem Orbanom. Vročina tudi, ki bo končno torej popustila, v zadnjih 30 dneh je padlo le od 20-30% običajne količine dežja in seveda tudi precej slab vpliv, pravzaprav bomo rekli kar katastrofalni vpliv na zdravje gozdov. Iskrica tokrat strani Dona Cardonga, znanega tekača in avtorja iz Združenih držav, ki pa je zapisal: brez sladoleda bi zavladala tema in kaos. Pa se na nek način tudi strinjamo. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. Delays being reported coming into Ljubljana right now, about a 10-minute delay there by Domžale as people make their way into the city coming from Maribor and Celje. Otherwise, some broken down vehicles, but no major problems right now on the highways.
2: Ja, brez večjih posebnosti na slovenskih cestah, le krajši zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljana Šentjakob in razcepom za Dobrovo v smeri Ljubljane, kakšnih 6 minut se boste zamudili. Varno vožnjo želimo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

Devu in Jasinti. Jasinti pa bomo sedaj oziroma bova pogledala nekakšno vreme nas čaka. Danes pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem tudi šibka burja, najvišje dnevne temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri zelo podobno vreme, le temperature nekoliko nižje, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija, zato tudi tam v naslednjih dneh še velja oziroma je mogoča velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno, v petek in soboto pa bo jasno, kažejo obeti, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži. Aktualne vremenske razmere oziroma temperature izmerjene ob šestih zjutraj kažejo na precej, ja, bomo rekli, sveže temperature, trenutno najbolj sveže, seveda pričakovano na Kredarici pri 10 stopinjah, tudi na Voglu 12 stopinj, no, Slovengradec tudi 15 stopinj v tem trenutku, 16 Kočevje, tudi v Celju so namerili toliko stopinj, 17 letališče Edvarda Rusija na Maribor, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, tudi letališče Lesce, potem 19 stopinj Črnomelj, in pa tudi 18 stopinj Lisca in Murska Sobota, 22, Novo mesto, Postojna 20 in v Portorožu so namerili 24 stopinj Celzija. Dobro jutro. Radio SI, Summer Edition.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. 2 minutki čez 6:30. V delih severne poloble bo danes mogoče opazovati popoln sončev mrk in v Sloveniji bomo lahko zgodaj zvečer videli kar 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo seveda na nevarno opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči in ker je bleščanje sonca manj, ljudje lahko v sonce gledajo dlje, pri tem pa se lahko poškoduje rumena pega v očesu, ki je zaslužna za centralni vid. Oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak.
1: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka. Kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni ali pa kot težave pri zaznavanju barom.
0: Ja, posledice poškodb očesa brez primerne zaščite oči so lahko nepopravljive, se učinkovitega zdravljenja rumene pege ni, tako da če boste spremljali sončev mrk, pri nas se bo pričel torej okoli 19:25, končal pa uro pozneje. Spremljajte ga samo s posebnimi certificiranimi očali. Letos bodo pogoji sicer še posebej ugodni, se bo luna v fazi mlaja in za opazovanje je seveda najbolje izbrati temno lokacijo zunaj mest. Kje vse bo v Sloveniji organizirano opazovanje, pa bomo seveda pregledali tudi v nadaljevanju tega jutra. Dobro jutro želimo. Radio SI. Summer Edition.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have reports of some debris reported right now on the A5 in the direction of Hungary coming from Maribor there by Mocna. Careful. If you're coming into Ljubljana, it's still about a 10-minute delay there by Domžale coming on the highway from Maribor and Celje into Ljubljana.
2: Ja, previdno zaradi predmeta na vozišču na pomorski avtocesti je oviran promet med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Nekaj okvar vozil v tem trenutku ovira promet, nič hujšega, sicer pa tudi zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Previdno in strpno.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Iggy Pop in Kate Pearson z njuno legendarno že Candy. Ja, prija nekaj sladkega v obdobju kislih kumaric, so pa predvsem športniki precej aktivni. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matici Jan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu in morda si lahko obetamo tudi kakšno medaljo. V sloviti frankfurtski dvorani Festhalle pa se prav z današnjimi kvalifikacijami začenja tudi svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Pesti bomo držali za 17-letno slovensko prvakinjo Aljo Ponikvar. Tako da, ja, se bo kar dogajalo na tem področju, bomo seveda več zaupali tudi v nadaljevanju še o našem pregledu dogajanja današnjega in držali seveda pesti, spremljamo pa tudi novice že kmalo čez 10 minut.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays reported if you're coming into Ljubljana by Domžale. It's the usual 5 to 10 minute delays there just before you make it into the city, coming from Maribor and from Celje. We have animals reported on the A5 by Gančani and Lipovci. That's in the direction of Hungary, coming from Maribor. Also, some debris reported on the northern Ljubljana ring, we're told, by Šiška. Some broken down vehicles here and there, but traffic generally flowing smoothly on Slovenia's highways.
2: Prometno-informacijskega centra, pa to jutro Vasja Podkrižnik. Lep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravljeni. Žival na cestišču na pomorske autocesti uvira promet, zato previdno med Gančani in Lipovci proti Lendavi in Mačarski. Predved na vozišču pa na primorski autocesti uvira promet pred predorom Dekani v smeri Ljubljane. Na Štajerski autocesti so zaradi okvare vozila zaprli počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest, zaradi tega pa kakšnih daljših zastojev ne beležimo. No, brez zastojev pač ne gre. Tako je na Štajerski avtocesti zastoj skozi delovno zaporo med priključkom Domžale in razcepom z Dobrova proti Ljubljani. Zamuda pa od 5 do 10 minut. Danes po noči med 10. zvečer in 5. zjutraj bodo zaradi nujnih del zaprli Štajersko avtocesto med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. No, v noči na petek prav tako med 10. zvečer in 5. zjutraj pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. V času popolnih zapor promet za avtoceste preusmerijo na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: 0880 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Do konca. In Siddharta je bila z nami. Dve minutke še manjkata do pola osmih. Pokukajmo v nebo. Danes in jutri pretežno jasno. Pihal bo sicer vzhodni veter, na Primorskem burja. Vročina pa bo v notranjosti nekoliko popustila. Danes temperature od 28 do 32, no na Goriškem in v Slovenski Istri pa tudi do 36 stopinj Celzija. Jutri nekoliko nižje temperature, najvišje dnevne okoli 30, no na Primorskem pa ostaja visoka temperatura oziroma napoved za visoko temperaturo kar okoli 35 stopinj Celzija. In tam velja še velika toplotna obremenitev, drugod pa kot rečeno vročina bo nekoliko popustila. V delu Primorske je tudi razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja in jutri bosta dokaj sveži. Tako kaže in kako kaže, kaj temperaturno trenutno stanje po Sloveniji 28 stopinj Celzija v tem trenutku že bilje pri Novi Gorici, Ljubljana 20, tudi Murska Sobota 20, Novo mesto 22, 21 Postojna, 20 Katarina nad Ljubljano, v Celju so namerili 16 stopinj Celzija, Črnomelj 19 in pa v Portorožu že jasno tudi in predvsej visokih 24 stopinj Celzija. Mi bomo pokukali seveda tudi še drugam po Evropi, tudi tukaj že vročina nekoliko popustila, ali so že visoke temperature, Michael, kaj kažejo, kaj termometri?
1: Good morning, believe it or not, they've fallen quite a bit, at least in Northern Europe, it's just 9 degrees in Berlin right now. Frisch there, as they say. It's also about 9 degrees in Copenhagen and Denmark, single digits in Oslo where it's 8 degrees. Otherwise, it is hot and it is bone dry across Europe this morning. No rain anywhere, no snow either. Athens, it's 29 degrees and hot. In Bucharest, Romania, 23 degrees and hot. Hot in Paris, 20 degrees already. Rome is 24 right now and Vienna about 20 degrees with just sun. Good morning.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's still busy coming into Ljubljana from the east, from Maribor and Celje. Just before getting to Ljubljana by Domžale, about a 10-minute delay being reported there. Otherwise, no major issues on Slovenia's highways.
2: Ja, previdno okvara vozila trenutno ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Večjih posebnosti pa ne beležimo.

In koledar. Ja, oziroma na današnji dan pišemo 12. august in čas je za naš, ja, tudi nagradni koledar. V nadaljevanju bomo sestavili seveda tudi nagradno vprašanje in vabljeni k sodelovanju vsi, ki v preteklem mesecu recimo niste prejeli kakšne nagrade. Začenjamo v letu 1851. Isaac Singer je patentiral šivalni stroj. Leta 1919 je Prekmurje zasedla vojska kraljevine SHS. Leta 1955 je umrl nemški pisatelj Thomas Mann. V Gorici pa je umrl slovenski arhitekt Max Fabiani leta 1962. S stavbami v Ljubljani je postavil tudi edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi in najbolj znana Fabianijeva zapuščina v Štanjelu pa je Ferrarijev vrt. Ja, leta 1981 je IBM predstavil prvi osebni računalnik in pa leta 2000 je v Barencovem morju potonila ruska jedrska podmornica Kursk. Med vojaško vajo je umrlo vseh 118 članov posadke. O našem nagradnem vprašanju pa bomo skočili v leto 1964. Umrl je namreč Ian Fleming, angleški pisatelj, novinar in častnik mornariške obveščevalne službe. In prav slednje je bilo tudi ključno za lik, ki ga je ustvaril v svojih romanih. In nas zanima danes, ta lik je kdo?

0: Ja, kot poje Chris Cornell, njegovo ime zagotovo poznate. You Know My Name je namreč tematska pesem iz filma Casino Royale iz leta 2006. Torej nas zanima, kdo je ta lik, ki ga danes iščemo, ki ga opeva tudi Chris Cornell. Sicer pa Ian Fleming se je zaposlil tudi kot osebni pomočnik direktorja pri pomorski obveščevalni službi, tako da je zelo dobro poznal tudi ustroj prav tega, kar je lahko potem tudi s pridom uporabil v svojih romanih. Nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka, naša večnamenska rutka pa je nagrada, torej naša bandana, če nam zaupate, kdo je lik, ki ga je ustvaril Ian Fleming. Nekoga imamo na zvezi, že lep pozdrav in dobro jutro želimo komu?
1: Dobro jutro, Matej pri telefonu.
0: Dobro jutro, Matej. Na poti, ne? Verjetno.
1: Na poti, služba.
0: Ja. Upam, da niste na poti komu, ne? Ali pa vam kdo.
1: No. Ja, veste, res malo zaritjo voz, sem res malo mudi, ampak kaj, poži.
0: Ja, potem pa mi postajamo vedno bolj počasni, a ne? Tudi to. Yes. Ja, kaj bova rekla? Kdo je ta lik? Nič kaj težko vprašanje danes,
1: nič, ne? Nič sedem.
0: Nič, nič sedem. Ja, ja. Tisti z licenco, ne, za obijanje, kot pravijo. Ja, kdo je bil vaš najljubši James, to tudi moramo vprašati, ne?
1: Ja, Sean Connery.
0: Sean Connery, ja, to večina tako meni,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ne vem, ima nek tak karakter, da prav se mi zdi malo zdraven, ne?
0: Ja, ja, verjetno pa tudi obdobje, v katerem smo ga doživljali, pač, ne, tega Bonda.
1: Ja, zrok.
0: Res je. Začela se je serija tudi s Casino Royale, ki smo jo tudi na nek način omenjali. Tudi Ian Fleming je takrat začenjal svojo serijo romanov z Casino Royale. Ste kakšno knjigo tudi prebrali?
1: To pa priznam, da nisem.
0: Ne, tudi jaz
1: sem,
0: moram.
1: Sem hodil, ampak sem kost nisem spravil potem do tega.
0: Ja, moram reči in priznati, da tudi jaz ne, ampak nekaj, kar bomo zagotovo še storili, zato da bomo lahko potem primerjali tudi, a ne, kako in kdaj. Dobro, odlično. Bandana pride po pošti, hvala lepa za klic in lepo jutro še naprej, pa previdno na cestah.
1: Tako tudi
0: vam, že. Ja, lep dan še naprej, srečno. Tako, kot rečeno, torej s Casinom Royale se je vse skupaj začelo leta 1952 in pa potem tudi z Octopussy oziroma The Living Daylights zaključil bibliografijo leta 1966. Ja, takole ves svet pa čaka na novega igralca, ki bo upodobil neuničljivega Bonda. Toliko o tem, mi bomo skočili še v glasbeno zgodovino, ko smo s tem tudi že začeli. No, leta 1972 je vrh britanske lestvice zasedel Alice Cooper.

Alice Cooper, malce glam roka oziroma horror roka in skladba Schools Out iz leta 1972. No, in bomo to malce prekinili tudi z, bomo rekli, kičem, popom iz 90-ih. Tja bomo pokukali skladbi, ki sta leta 1996 obvladovali lestvice in bili tistega časa slišni povsod. Kič 90-ih, kot rečeno, tako malo zapokušeno, kar jo tako redko kdaj slišimo. Ja, drugi časi. Vrh britanske lestvice je zvenel leta 1996 takole.

Ja, dovolj je bilo tega. Na Radio SE, da se ne bomo pokvarili malce, Los Del Rio sicer, ki so izvedli pravo plesno euforijo s tole Makareno. Ja, zaključujemo pa z rojstnim dnevom. Danes praznuje 77 let Mark Knopfler, velja za enega največjih kitaristov vseh časov. Prodal je več kot 120 milijonov albumov, tako za zasedbo Dire Straits kot tudi v samostojni karieri. Poleg lastnih plošč je produciral tudi albume za velikane kot sta Bob Dylan in Randy Newman. Pa si privoščimo njihovo Private Investigations, tudi tako so zvenela 80-ta.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh,

0: Half a minute in med Bianco je bil z nami. 4 minutke še manjkajo do 8:30. Čas, da malce osvetlimo današnje dogajanje. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, kot verjetno že veste. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Astrofizik Samo Ilc.
1: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji. In potem vrhu nas pričakujemo tam nekje 10-15 čez 8, ravno pred samim sončnim zahodom. Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
0: Ja, pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzejdov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev. To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik.
2: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem, kot v bistvu njihovih družin, zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, ali si bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
0: V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, tako je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot 2/5, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Poglejmo še k športu. V sloviti frankfurtski dvorani Festhalle se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bodo že na voljo tudi prve olimpijske kvote za Los Angeles 2028. Za naslove se bo borilo več kot 100 tekmovalk ter rekordnih 42 skupinskih sestav iz 78 držav. Med njimi bo tudi 17-letna slovenska prvakinja Alja Ponikvar. Slovenski rekorder in nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Jan Guček pa bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medaljo v teku na 400 metrov z ovirami. Radio SI.

0: Cat's Eye in Animal. 13 minut še manjka do 9. Ja, o prav posebnih zadevah iz živalskega sveta poročajo iz Izole. Nacionalni inštitut za javno zdravje namreč odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri svetilniku in tudi v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ-ja, tako so obvestili na spletni strani vlade, pravzaprav Agencija Republike Slovenije za okolje. No, o preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla tudi ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Torej, kot rečeno, v Izoli odsvetujejo kopanje na delu kopalnega območja pri svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Čez 12 minut pa tudi sveže novice na Radio SI.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Pet Sematary in the Ramones. Kot uvod v sredino dopoldne, Klemen Verlič pa je tisti, ki nam bo približal športne rezultate in napovedi.
1: Šport na Radiu FI.
2: Nogometaši Celja so le še korak oddaljeni od Lige prvakov. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij so nadoknadili gol za ostanka in za napredovanje pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Več Marko Cirman.
3: Zgodovinski večer v Celju. Tekma je bila živčna. V prvem polčasu je nekaj več kot 5000 gledalcev videlo malo priložnosti. Živčnost pa se je iz minute v minuto stopnjevala. Celjani so sredi drugega polčasa tudi trpeli, a pameten načrt trenerja Celja Vitorja Kampeloša, ki ni želel prehitro brezglavo pritisniti proti armenskim vratom, je obrodil sadove. Svoje so naredile tudi menjave, še posebej oba strelca. Ko je kazalo, da bodo morda Celjani prekratki, je v 83. minuti lepo zadel novinec v moštvu Jaja Dukuli. 2 minuti pozneje pa scenarij kot iz pravljice. Celjane je v zadnji krog Lige prvakov z golom popeljal otrok kluba. Benjamin Verbič je na robu kazenskega prostora sprejel žogo in z obratom z levico matiral gostujočega vratarja za svoj prvi evropski gol v dresu svojega matičnega kluba.
4: To se niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Čeprav so jo morda nekateri podcenjevali, mislim, da so danes spet dokazali, da so dobra ekipa, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužili napredovanje.
3: Celjane v soboto čaka prvenstveno gostovanje v Lendavi pri Nafti, prihodnji teden pa se bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi pomerili s tamkajšnjim Slovanom.
2: Drugi tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletiki je zaznamoval Kristjan Čeh, ki se je zanesljivo z drugim rezultatom prebil jutrišnji finale meta v disku. Tina Šutej, ki je v Birmingham prišla v vlogi favoritinje za novo odličje v skoku s palico, pa je spadla že v kvalifikacijah. Preskočila je zgolj 4 metre in 40 cm in osvojila končno 13. mesto.
5: Danes je šlo na robe popolnoma vse. Pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopil tako, kot bi se mogel. Ne vem, kdaj sem na zadnji imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek.
2: Danes bodo že v dopoldanskem delu tekmovali Zala Istenič in Lina Hribar v teku na 200 metrov, v polfinalu teka na 400 metrov, z ovirami pa Matici Jan Guček. Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju v Parizu pa danes ne prinaša slovenskega nastopa. Je pa Tina Čelik na 100 metrov prsno včeraj Sloveniji priplavala prvi polfinale na prvenstvu. V predtekmovanju je celo izboljšala državni rekord, v polfinalu pa bila precej oddaljena od uvrstitve med najboljšo osmerico. Tina Čelik.
6: Ni bilo čist tehnično tako izveden, kot kar zjutraj, ampak če po črto pogledam, sem itak zjutraj naredila, kar sem rabila in kar sem hotla, tako da ne moram reči, da sem čist nezadovoljna s tem dnevom.
2: V Pariz je po bolezni, ki je odnesla prva dva nastopa, že prispela tudi Neža Klančar. Vse moči bo zdaj usmerila v svojo paradno disciplino 50 metrov prosto, ki bo na sporedu v petek. Na turnirju najvišje ravni v svetovni seriji namiznega tenisa v Malmeju sta včeraj Darko Jorgič in Deni Kožul izgubila v dvojicah, nato pa se med seboj pomerila v posamični konkurenci. Vlogo favorita je v prvem krogu obranil Jorgič, ki je bil boljši s 3-1.
7: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj. Težko je priti do tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
2: Jurgic se bo v drugem krogu pomeril z Belgicem Cedrikom Nujtinkom.
1: Šport na Radiu FI.

Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala v izvedbi društva Only Jams. 19. august Mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august Matjaž Javšnik in predpremiera komedije Norišnica. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Radio SI traffic update.
1: We have delays still by Domžale coming into Ljubljana. It's about a 10-minute delay. They're coming from Maribor and Celje into the city. Otherwise, all clear on the highways.
2: Ja, nekaj zastojev še krajših na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti, pravzaprav na regionalni cesti Lesce-Bled, tudi krajši zastoj in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Varno vožnjo želimo.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Basti in Marshmello v skladbi Happier. 3 minutke še manjkajo do 9:30. Ja, Happier bo najbrž tisti, ki se bo še do konca avgusta odpravil na obalo in seveda zraven sodi tudi kak dober roman. In ker ima branje na plaži poseben čar, si lahko tudi to poletje knjige izposojate kar na plaži. Knjižnica na plaži deluje na več lokacijah v slovenski in tudi hrvaški Istri. Več pa nam bo zaupal izluščeno Blaž Pernat.
1: Izluščeno na Radio SI.
2: Tudi to poletje vas na več lokacijah na morju čaka bogata ponudba knjig, ki si jih lahko izposojate in prebirate neposredno na plaži. Črt Bevc iz osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper o tem, kako deluje knjižnica na plaži.
3: Izposoje je popolnoma brezplačno, to se pravi, nekdo pride, si pogleda, kar mu všeč, vzame in ko prebere, vrne. Zdaj ni nujno, da vrne, ker je vzel, lahko vrne v kakšni drugi od teh knjižnic na plaži ali pa na kakšnem oddelku od naše knjižnice, kateremkoli oddelku.
2: Knjige si lahko izposodi kdorkoli in seveda je prav, da jih tudi vrne.
3: Gre na zaupanje, da ta, ki si izposodil, ko prebere knjigo, da tudi vrne. Zdaj, realno, vse knjige se ne vrnejo, ne? Normalno. Ampak velika večina se jih vrne. Pa poleg tega, kar je zanimivo, marsikdaj se pojavijo knjige, ki niso naše. Se pravi, nekdo, ki ima doma svoje knjige, jih je prebral, se naveličal, pa jih je prinesel potem tam na plažo naše knjižnice, da so na voljo še za druge ljudi.
2: Vsaka knjižnica na plaži je založena s približno od 450 do 600 knjigami. Imajo
3: večinoma poletne romane v slovenščini, otroške knjige, tako cicibansko stopnjo, kot pa tudi za malo starejše otroke, in v tujih jezikih. V tujih jezikih so v italijanščini, angleščini, kakšno nemško se najde, hrvaško, tudi kakšno rusko, kdaj pa kdaj.
2: Knjižnica na plaži je najbolj priljubljena med domačimi obiskovalci, si pa vse pogosteje knjige izposojajo tudi tuji turisti.
3: Predvsem se to pozna na italijanskih knjigah. Italijanskih turistov je precej, verjetno so tudi dnevni obiskovalci, ki pridejo tukaj iz okolice Trsta. In dejansko so, bom rekel, žejni knjigo italijanščini, ker se jih kar dosti izposojajo.
2: Izposoja knjig je mogoča na 7 slovenskih plažah, in sicer na koprski mestni plaži Mokra mačka, v Žusterni na Stari in Novi plaži, v Ankaranu na plaži Valdoltra, v Izoli pri Svetilniku in v Simonovem zalivu ter na centralni plaži v Portorožu. Že nekaj let pa je knjižnica na plaži prisotna tudi na 2 lokacijah na Hrvaškem.
3: Sodelujemo s knjižnico iz Novega grada, kjer je knjižnica prav na plaži Novigrad, in pa iz knjižnico, s knjižnico iz Poreča, kjer imajo knjižnico v Červar Poratu. Mi zalagamo s slovenskimi knjigami, se usklajujemo približno, kaj potrebujejo, kaj ljudje dejansko berejo. Vseeno oni prilagajajo pa dajo malo več hrvaških kot slovenskih. Je pa res, da ko opazijo, da dejansko se slovenski več berejo, potem povečajo tudi količino slovenskih knjig.
2: Knjižnica na plaži bo na 7 slovenskih in 2 hrvaških plažah na voljo še vse do konca avgusta.
1: Izluščeno na Radio SI.
4: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

Lonely No More in Rob Thomas, pevec zasedbe Matchbox 20 na solo poti. Ja, kot smo že zjutraj, ko smo listali naslovnice, ugotovili, javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov. Tako je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Sredstva se zagotavljajo iz nacionalnih sredstev podnebnega sklada in kaže, da bo vlada ga predvidoma obravnavala šele jeseni. Tako da, subvencij ni, električna kolesa pa se bodo zagotovo še prodajala naprej. 3 minutke še manjkajo do 10 do svežih novic v nemškem jeziku.

Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

0: Hej. O moj bog.
1: Rock grill in zajte vim. Ja, marsikdo je tudi včeraj video oziroma gledal na veliko platno v New Yorku. Na filmskem festivalu Chain NYC so včeraj namreč predvajali newyorško premiero slovenskega filma Belo se pere na 90. Kot vemo, film režiserja Marka Naberšnika, ki je nastal po autobiografskem romanu Bronje Žakelj, ki je sodelovala tudi pri scenariju in je seveda v središču zgodbe, po zgodnji izgubi matere zaradi raka poznaje sama zboli za isto boleznjo. In prav skozi to osebno zgodbo film prepleta težke življenjske preizkušnje, humor in optimizem, vse skupaj pa je umeščeno v čas razpada Jugoslavije. Kot je dejal izvršni direktor festivala Rick Hamilton, je eden od zaščitnih znakov festivala Chain prav osebne zgodbe in Belo se pere na 90 ta duh čudovito uteleša, je dejal. Deliti osebne zgodbe z javnostjo je neobdelano, intimno in ranljivo. Ja, film je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu, v Sloveniji pa je lansko leto postal najbolj gledan film v kinematografih in po navedbah organizatorjev prehitel tudi velike hollywoodske franšizne filme. Festival Chain NYC je bil uvrščen med 100 najboljših filmskih festivalov na platformi Film Freeway, poteka pa še do 17. avgusta, če vas bo slučajno pot tja zapeljala. No, sicer pa bomo festivalsko dogajanje zajeli doma tudi jutri v našem Big Screenu, kjer bomo s programskim vodjo podrobneje predstavili FEK, torej Festival kratkega filma.

0: Stone Temple Pilots na Radio SI. Opazovanje sončnega zahoda bo danes res nekaj posebnega. Sovpadlo bo s sončnim mrkom. Pri opazovanju tega pojava je sicer nujno upoštevati varnostna priporočila in kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez kakšne ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev. Oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak o tem, kaj ni primerna zaščita.
1: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna, ker ne nudijo dovolj zaščite. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego, ker sam sistem zbiralnih leč v teh napravah še bolj združi te žarke.
0: Sončni mrk bomo spremljali torej samo s posebnimi certificiranimi očali. Za najboljši razgled pa bo potrebno izbrati tudi ustrezno lokacijo. Astrofizik Samo Ilc.
2: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhunec pričakujemo tam nekje 8:10. Ravno pred samim sončnim zahodom. Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
0: Ob jasni noči lahko opazovanje neba podaljšate kar uštetje utrinkov. V prihajajoči noči bo namreč tudi vrhunec Perzeidov. Pa na lunin mrk ne gre pozabiti 28. avgusta. Ja, nebo res ponuja spektakel te dni, lahko bi še postregel z dežjem za piko na i.

0: Dobra minuta do pol enih. Nogometaši Celja so včeraj zvečer na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorja Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjani so na domačem stadionu pripravili pravo dramo. Jaja Dukoli v 83 in Benjamin Verbič v 85 minuti sta bila v izdihljajih tekme junaka napredovanja.
1: To se niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Čeprav so jo morda nekateri podcenjevali, mislim, da so danes spet dokazali, da so dobra ekipa, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužili napredovanje.
0: V 89. minuti so imeli še gosti izjemno priložnost, da bi izsilili podaljšek, vendar je prav Verbič, ki smo ga slišali v izjavi, preprečil zadetek, ko je z glavo izbil žogo na golovi črti. Celjane v soboto čaka prvenstveno gostovanje v Lendavi pri Nafti. Za največji slovenski uspeh drugega dne evropskega prvenstva v atletiki je poskrbel Kristjan Čeh, ki se je včeraj gladko uvrstil v finale diska. Druga slovenska adutinja Tina Šutej pa je ostala brez finala skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo 9. medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in z 4,40 metra za eno mesto ostala brez finala.
2: Danes je šlo narobe popolnoma vse. Pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopil tako, kot bi se mogel. Ne vem, kdaj sem na zadnji imela tak skakalni dan, ampak ja, očitno je bil danes ta trenutek.
0: Slabo so nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Danes, tretji dan evropskega prvenstva v atletiki, bodo v Birminghamu nastopili trije slovenski atleti. Matic Ian Guček bo 5 minut do 14. ure tekmoval v polfinalu teka na 400 metrov z ovirami, še prej bo v prvem krogu na 200 metrov tekla Lina Hribar. In še tole, v sloviti frankfurtski dvorani Festhalle se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, ker bodo že na voljo tudi prve olimpijske kvote za Los Angeles 2028. Za naslove se bo borilo več kot 100 tekmovalk ter rekordnih 42 skupinskih sestav iz 78 držav. Med njimi bo tudi 17-letna slovenska prvakinja Alja Ponikvar.
3: Sport. Na Radiu SI. Mamma mia.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, pika si. Že 30 let. It's summertime on Radio SI.

0: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A3 motorway, traffic is obstructed between Sejana Osot and the town of Tabor towards Vernetici towards Italy. And due to a broken down vehicle on the road Novo Mesto Metlika, traffic is going alternate in one direction only at Hrastje pri Jugorju. Then there are delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje. Delays also at several sections on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Lugatec and Brezovica. There is a 2 kilometer long tailback of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria and heavy traffic also on the road Lesce-Bled.
2: Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na primorski avtocesti, je promet še vedno oviran med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Italiji. Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno zaradi pokvarjenega vozila pri Hrastju pri Jugorju. Zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Čas potovanja se zdaj podaljša za 20 minut. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije kolona je dolga 2 km, predor pa občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Dandy Warhols, dve minutki slabi sta ostali do pol treh. V Lutkovnem gledališču Maribor se ta konec tedna pričenja 37. poletni lutkovni festival, velja za mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Zajema pa vse, od predstav pa do filmskih projekcij, razgibavanj, razstav in pogovorov. No, lutke bodo na različnih mestnih prizoriščih spregovorile tudi v številnih jezikih, odkot vse bodo pripotovale predstave in seveda z njimi ustvarjalci, pa je pojasnila programska vodja festivala Nika Bezeljak.
1: Ja, lutkari letos prihajajo iz kar 10 različnih držav in iz 3 različnih celin, Španije, Avstrije, Hrvaške, Palestine, Argentine, Kanade, skratka res pisana druščina, vsak s svojimi lutkovnimi zgodbami, in čeprav zgleda, kot da bo spregovorilo veliko svetovnih jezikov, moram spomniti, da lutke veliko krat tudi spregovorijo brez besed.
0: In prav to, da lutke spregovorijo brez besed, v nas spodbudi domišljijo in odpre domišljijski svet. Podrobneje vas na poletni lutkovni pristan povabimo ta petek v jutranji rubriki Izluščeno.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Radio SI. Music. From this

0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A3 motorway, traffic is obstructed between Sejano Sot and the Tana Tabor towards Fernetici towards Italy. And due to broken down vehicle, traffic is obstructed on the road Novomesto Metlika. Traffic is going alternately in one direction only at Hrastje pri Jugorju. Then there are still delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje. Also on the A1 motorway Koper-Ljubljana at several sections between Logatec and Brezovica. There is now a 1 kilometer long tapering of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria. The tunnel is occasionally closed to traffic due to border controls on the Austrian side. Heavy traffic also on the roads Bohinska, Bela Bled and Lesce Bled, as well as in city centers and main intersections.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Nina Mesarič. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran pred predorom Tabor proti Italiji. Previdno na cesti Novo mesto Metlika je zaradi okvare vozila je namreč pri Hrastju pri Jugorju promet urejen izmenično enosmerno. Na slovenski cesta pa tudi nekaj gneče. Na štajerski avtocesti je kolona med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je to dolga približno 1 kilometer. Zastoji pa še na regionalnih cestah Bohinska, Bela Bled in pa Lesce Bled. Zaradi popoldanske prometne konice pa lahko vozniki pričakujejo gnečo še na drugih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Na danes ponoči pa bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med 10. zvečer in 5. zjutraj, med Lukovico in Plakovico proti Mariboru bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: let you know you're one of my kind.
1: Klasika na Radio SI In Excess. Zunaj je prav prijeten poletni dan, dolgotrajen vročinski val se počasi končuje. Šibka hladna fronta, ki je ponoči dosegla Slovenijo, je prinesla nekoliko nižje temperature razen na Primorskem, ampak predvidenih padavin pa bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo in tudi rešile pridelek, tako je včeraj na novinarski konferenci opozorila agrometeorologinja Andreja Sušnik.
2: Bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih in upajmo, da ne v intenzivnih nalivih, ki pa na sušnih tleh pravzaprav naredijo več škode kot pa koristi.
1: Odgovorno je treba ravnati tudi s pitno vodo, ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti nekaterih vodnih virov za oskrbo s pitno vodo. Nekatera komunalna podjetja pa so tako že omejila nenujno rabo vode. Iztok Rozman.
3: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
1: V prihodnjih dneh se torej predvsem od ponedeljka obeta nekaj osvežitve in v naslednjem tednu nekaj padavin, ampak te, kot smo slišali, padavine ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, tudi tam namreč vladajo sušne razmere, upanje pa ostaja, no, da se bodo izboljšale razmere na površinskih vodah. Še vedno pa je treba tudi s pitno vodo, kot smo slišali, ravnati odgovorno, odgovorno, da je bo za nujne potrebe ostalo dovolj za vse.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only Jams. 19. august, Mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremiera komedije Norišnica.
1: To tolne tike, da bim noter frizno.
0: Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Radio SI traffic update.
1: On the road, Novo Mesto Metlika due to broken down vehicle traffic is flowing alternately in one direction only at Hrastje pri Jugorju. Then there are still delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje. Also delays on the A1 motorway Koper-Ljubljana at several sections between Logatec and Brezovica. There is a 1 kilometer long tapering of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria. The tunnel is occasionally closed to traffic due to border controls on the Austrian side and heavy traffic also on the roads Bohinska Bela, Bled and Lesce, Bled.
2: Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika, je zdaj promet urejen tam izmenično enosmerno pri Hrastju, pri Jugorju, pravzaprav je tam pokvarjeno vozilo, ki ovira promet. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za dobrih 20 minut. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je kolona vozil dolga kilometer. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj je tudi na cestah Bohinska Bela Bled, Lesce Bled, pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Srečno pot!
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the road Isola. Koper traffic is obstructed at exit Koper Center coming from Portorož. And on the road Novo Mesto Metlika, a broken down vehicle is also causing problems. Here traffic is going alternately in one direction only at Hrastje pri Jugorju. Then there are delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor. Drive carefully between the junction Dramlje and the tunnel Pletovarje. Patient is also needed on the A1 motorway Koper-Ljubljana at several sections between Logatec and Brezovica, as well as on the roads Bohinjska Bela-Bled and Lesce-Bled.
2: Previdna nesreča se je zgodila na nekdanji obalni hitri cesti, in sicer na izvozu Koper Center iz smeri Izole je promet oviran. Prav tako je promet oviran tudi na glavni cesti Novo Mesto Metlika, urejen je izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru pri delovni zapori, pot se podaljša za približno 20 minut. Zastoji tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa tudi pred razcepom za Dobrova na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Zastoj se na to vije od razcepa do Domžal, približno 15 minut zamude je v tej smeri. Zastoj tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa tudi na hitri cesti pri mejnem prehodu Dolga vas je zastoj iz smeri Madžarske proti razcepu Dolga vas. Vozite previdno.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

Mladi Celjani, Midnight Nick na radiju SI, točno pol petih je ura. Kmalu pogledamo na koncertne odre. Zanimivo, mimo grede na obali bo danes nastopila legenda 80-ih. Direktno iz Anglije prihaja v Portorož, pa kaj še vse boste lahko doživeli na naših odrih, preverimo torej zelo kmalu, še prej pa. Če vas ni strah, dvigal Love in an Elevator z Aerosmithi. Radio SI je tukaj.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ja, kar nekaj koncertnih namigov imamo danes za vas. Na Gorenjsko prihaja odlična dolenjska skupina z mednarodnim pridihom Generator. Ujamete jih lahko v Kranju.

Žanersko neomejena skupina Generator nocoj v Kranju na gradu Kizelstein ob 20.30. Iz Gorenjske pa na Primorsko tudi v Kopru bo nastopila zasedba, ki smo jo že gostili na našem mainstageu. In sicer Rudi Bučar Trio.

Rudi Bučar Trio nocoj ob 20. v Pokrajinskem muzeju Koper. Še ostajamo na obali, v auditoriju Portorož bo nocoj nastopil prvi glas legendarne angleške skupine Spandau Ballet, Tony Hadley.

Koncert Tonija Hedlija se bo v amfiteatru Auditorija Portorož začel ob 20.30. In še v prestolnico poglejmo, Kino Šiška vas vabi v svojo kavarno, kjer bo nastopila mlada slovenska indie rock dream pop skupina Devu.

0: Brezplačen koncert skupine Devu se bo v kavarni Kina Šiška začel ob 20. V okviru festivala Ljubljana pa bo v Križevniški cerkvi koncert komornega ansambla Berlinski nonet. Gostje bodo izvrstni slovenski glasbeniki, ki igrajo v vodilnih evropskih orkestrih. Slišali boste dela Joaquina Rossinija, Uroša Kreka, Franca Schuberta in številnih drugih. Vabljeni v Križevniško cerkev v Ljubljani nocoj ob 20. Ponudba je bogata, izbor pa na vas.
1: Radio SI.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Hautman je bil tole na radiu SE 5 minut, če manjka do petih. Ja, ne pozabite, da do konca meseca še glasujemo za naj kopališče in potem tudi razglasimo zmagovalce.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
0: Ja, torej spletna stran najkopalisce.si čaka na vaše glasove še do konca avgusta in potem torej septembra. Razglasimo zmagovalce v posameznih kategorijah, ampak pri kopanju seveda bodimo previdni. V več slovenskih kopalnih vodah se v tem izjemno sušnem in vročem poletju pojavljajo določene težave, predvsem na dveh priljubljenih plažah v Izoli, kjer trenutno plapola rdeča zastava zaradi resnega fekalnega onesnaženja oziroma zaradi presežnih vrednosti bakterije E. coli. Poleg tega je previdnost potrebna tudi v Velenjskem jezeru zaradi cianobakterij, ki pa so jih prejšnji mesec zaznali tudi v Bohinjskem jezeru. Zato res upoštevajmo navodila pristojnih in se ne kopajmo tam, kjer je to lahko nevarno, in kot rečeno, to zdaj še posebej velja za dve priljubljeni plaži v Izoli. Kaj več o tem bomo povedali tudi v novicah že čez dobre 3 minute, do takrat pa še poje James Morrison na radiju SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down vehicle on the road, Novo Mesto Metlika traffic at Hrastje will Jugorjo Srang alternately in one direction only. And there are delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the town of Pletovari, as well as on the roads Bohinska Bila-Bled and Lesce-Bled.
2: Previdno na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, približno 15 minut zamude je na tem odseku, prav tako ostaja zastoj pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem, torej proti Štajerski, in potem se zastoj nadaljuje vsaj do Domžal, prav tako zaradi del je zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa tudi na cestah Bohinska Bela Bled ter Lesce Bled. Še vedno previdno na glavni cesti Novo mesto Metlika, promet je urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise. Radio SI.

Sladica in tokac na radiu SI dol, no, ne dol, temveč gor v alpski svet gremo v nadaljevanju. Na svet za izlet tokrat vabi v Rateče, kjer v soboto organizirajo tradicionalni vaški dan in občudovali boste lahko izvirne rateške noše, spoznali tako imenovane žoke in odkrili bogato etnološko kulturno dediščino alpskega prostora. Več pa na radiu SI povemo že čez 4 minute.

0: Radio SI. Na svet za izlet.
1: Rateče, idilična alpska vas na skrajnem severozahodu Slovenije, tik ob Tromeji, slovi po bogati kulturni dediščini. Doživite jo lahko v soboto na praznik Marijinega vnebovzetja, ko organizirajo vaški dan v Ratečah. Kot pravi Tina Brlogar z turističnega društva Rateče Planica, bodo obiskovalci lahko videli
2: pristne rateške običaje, unikatno rateško nošo, v katero se oblečejo domačini, ki jih imajo ohranjene v svojih skrinjah doma in je kot taka edinstvena na tem področju oziroma mislim, da celo v Sloveniji. Prireditev začnemo nekako ob eni uri z ponudbo lokalnih jedi in pa izdelkov domače obrti. Potem nadaljujemo ob 14.30 uri s sprevodom teh nastopajočih in pa potem na vasi prikažemo ta kulturno-etnološki del.
1: Pomemben del kulturno-etnološke dediščine so poleg znamenite rateške noše tudi izvirna rateška obuvala, tako imenovani žoki.
2: Rateški žoki so copati, ki so izdelani iz domače ovčje volne, to se pravi vložek je izdelan iz domače ovčje volne in potem se to na kupitu obšije v usnje. To so copati, v bistvu so to včasih uporabljali kot čevlje tudi za zunaj, danes to uporabljamo kot copate za noter po hiši hodati, so pa izdelani čisto iz naravnih materialov, to se pravi govojega usnja in pa domače ovčje volne iz naših domačih rateških ovčk.
1: V soboto si boste v Ratečah lahko ogledali tudi izdelavo žokov.
2: Na vaškem demu v sklopu tega etnološkega dela mi domačini prikažemo izdelavo ovčje volne, to se pravi od striženja do cufanja, do klopčičenja, do sukanja na kolovratu in pa potem prikažemo tudi izdelavo rateških žokov, potem dekleta pokažejo izdelavo teh ročnih prtov.
1: V bližnjem muzeju Kajženkova hiša bo poskrbljeno tudi za otroke.
2: Letos pripravljamo pastirske igre, srečolov za otroke, potem na voljo bo vožnja s kočijo, lahko bojo jahali konjičke, potem poslikave obrazov.
1: Prav tako si lahko v Kajženkovi hiši v Ratečah ogledate stalno etnološko razstavo o rateški narodni noši in lokalni etnološki dediščini.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SI.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ja, odlična novica je popoldne prišla iz Birminghama, kjer poteka evropsko prvenstvo v atletiki. Razveselil nas je Matic Ian Guček, ki je v teku na 400 metrov z ovirami z 48,03 sekunde dosegal nov državni rekord, osvojil je drugo mesto in se zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21.40 po slovenskem času.
1: Tam sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekordarjem, tako da

0: res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
1: V Birminghamu je danes tekmovala tudi Lina Hribar, ki je v svojem prvem članskem nastopu na velikih tekmah na 200 metrov izpadla v prvem krogu kvalifikacij kot 20. s 23,74 sekunde. Kar nekaj priložnosti za navijanje pa bo tudi jutri. Zvečer bo Kristjan Čeh ob 21.40 v finalu metadiska branil evropski naslov. Jutri ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. V dopoldanskih kvalifikacijah pa boste ob 11.55 v skoku v višino tekmovali debitantka Ela Velepec in Lija Apostolovski. Ta je pred dvema letoma v škotskem Glasgowu osvojila bron na dvoranskem svetovnem prvenstvu. Zdaj pa v Pariz, kjer se nadaljuje evropsko prvenstvo v plavanju. Po več dneh negotovosti zaradi bolezni je zdaj jasno, da bo najboljša slovenska plavalka Neža Klančar v petek vendarle nastopila na 50 metrov prosto. Ob tem slovensko reprezentanco na prvenstvu čakajo še nastopi Saša Boškana na 200 metrov in 400 metrov prosto ter Primoža Šenice Pavletiča na 100 metrov hrbtno. Tina Čelik pa ima v programu še preizkušnjo na 50 metrov prsno. V sloviti frankfurtski dvorani Festhalle pa se je z današnjimi kvalifikacijami začelo svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bodo že na voljo tudi prve olimpijske kvote za Los Angeles 2028. Za naslove se bori več kot 100 tekmovalk ter rekordnih 42 skupinskih sestav iz 78 držav, med njimi je tudi 17-letna slovenska prvakinja Alja Ponikvar.
2: Sport. Na Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Kopanje na dveh priljubljenih plažah v Izoli ostaja odsvetovano zaradi resnega fekalnega onesnaženja. V morju pri plažah Svetilnik in Delfin so namreč izmerili presežne vrednosti bakterije E. coli. Dovoljene vrednosti so kar devetkratno presežene, kar lahko povzroči zdravstvene težave, opozarja Bonja Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
3: So posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija. To so nekako tipični znaki v primeru okužbe.
2: Lokalna epidemiološka služba za zdaj ne poroča o obolelih, kljub temu obiskovalcem priporočajo izjemno previdnost. Morebitni bolniki z drisko in vročino morajo osebnemu zdravniku nujno povedati za obisk omenjenih območij. Vzrok močnega fekalnega onesnaženja morske vode še ni znan. Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih Mladinski svet Slovenije poziva odločevalce, naj jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so poudarili. Premier Janez Janša je napovedal, da bo vlada mladim posvetila večjo pozornost. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je dodatno poslabšal, ko je pristojni direktorat javni zavod obvestil, da se bodo lahko pri državni zakladnici zadolžili le za 9,5 milijona evrov, ne pa za načrtovanih 12 milijonov. A petkovo izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, zagotavljajo v zavodu. Pogodbo o sredstvih za glasbeno produkcijo pa še usklajujejo. Tudi v Sloveniji bo nocoj mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. Delni sončev mrk se bo začel okoli 19:25 minut, največja prekritost pa bo nastopila ob 20:16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premjera.
1: Pregled dneva.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There are delays on the A1 motorway, Ljubljana-Maribor, between Dramle and the town of Bled, Tovarje, and also on the roads Bohinjska Bela-Bled and Lesce-Bled.
2: Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pot se podaljša za približno 15 minut, zastoji pa tudi na cestah Bohinjska Bela-Bled in Lesce-Bled.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba. Second hand.

Dobrodošli v daji Second Hand. Danes se bomo žal poslovili od še ene legende, ki je vplivala na številne glasbenike. Njene pesmi so bile kasneje uporabljene za samplanje v več kot 300 primerih. Pogosto so jih priredili tudi drugi izvajalci.

Bonnie Tyler, baližanska pevka, znana po svojem značilnem hripavem glasu, je zaslovela z izidom prvenca The World Starts Tonight leta 1977. Istega leta je šel še album Natural Force, ki je vseboval njeno veliko uspešnico It's a Heartache, ki jo poslušamo v zadju in je bila kasneje več kot 60-krat semplana ali prirejena.

V 80-ih letih se je Talerjeva v sodelovanju s skladateljem in producentom Jimom Steinmanom podala v vode rock glasbe. Steinman je napisal njeno največjo uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prodana več kot 13 milijonih izvodih po vsem svetu in je leta 1983 išla kot vodilni single z albuma Faster Than the Speed of Night, ki je zasedel vrh britanske lestvice.

Pesem Total Eclipse of the Heart je bila sampljena v več kot 40 skladbah in prirejena v več kot 130 primerih. Na zadnje so jo lani uspešno upodobili z Davidom Guetta v skladbi Together. Zanimivo je omeniti, da je Bonnie pri nastanku te pesmi uporabila tudi starejše elemente, saj je melodija vokala temelji na Steinmanovi skladbi Come in the Night iz leta 1969.

Med njenimi drugimi uspešnimi singli iz tega obdobja sta bila Here She Comes iz filmske glasbe za film Metropolis iz leta 1984 in If You Were a Woman and I Was a Man. Slednja je bila precej zanimiva tudi z vidika uporabe vzorcev, saj je bila njena vokalna melodija uporabljena v številnih kasnejših uspešnicah. Na primer v pesmi You Give Love a Bad Name skupine Bon Jovi. In nedavno pri Avi Max v njeni uspešnici Kings and Queens. Tylerjeva je bila v glasbeni industriji dejavna še dolgo po 80-ih. Leta 2013 je izdala album Rocks and Honey, na katerem je bila skladba Believe in Me. To je izvedla, ko je zastopala Združeno kraljestvo na pesmi Eurovizije 2013 v švedskem Malmöju. Poznaje, po ponovnem sodelovanju s producentom Davidom McKayem, je izdala albuma Between the Earth and the Stars leta 2019 in pa The Best is Yet to Come 2021.

Glasbeno ustvarjanje je prineslo 3 nominacije za nagrado Grammy in 3 nominacije za nagrado Brit ter številna druga priznanja. Omeniti velja tudi, da je prvo različico velikega hita The Best posnela Bonnie Tyler, vendar z njo ni dosegla večjega uspeha.

Leto kasneje, leta 1989, je Tina izdala priredbo, ki pa je postala svetovna uspešnica, čeprav se od izvirnika ni bistveno razlikovala. To je sicer zanimiv način povrnilo samozavest Tylerjevi pri izbiri materiala za snemanje. Za konec se vrnimo še v njeno najuspešnejšo obdobje, rano 80. leta in sodelovanje s Steinmanom, ki je napisal še eno veliko uspešnico Tylerjeve Holding Out for a Hero, ta je bila kasneje večkrat predelana in uporabljena v obliki semplov. Skladbo Holding Out for a Hero se poslavljamo od valižanske pevke Bonnie Tyler, ki je pred kratkim preminila, a bo njena glasba v prihodnih letih še naprej odmevala na radijskih valovih. Bodi si v izvirni obliki, bodi si preko semplov, in priredi.

Radio SI Timeless.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Modi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Mojca Jevšek. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v Južni Španiji in Severni Afriki. Ukrajina je Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne z Rusijo, vendar njihova vsebina za zdaj ni znana. Zelenski je ob tem upozarja, da naj bi Moskva po septembrskih volitvah načrtovala nove množične poklice vojsko. Ukrajinska vojska je preteklo noč z več 100 brezpilotniki napadla Rusijo, pri čemer so na jugu države in Krimu umrli 3 ljudje. Fokusna skupina za davke pri strateškem svetu za gospodarstvo je obravnavala predloge davčne reforme. Med njimi so 10-odstotna stopnja za najnižje dohodninske razrede, odprava 50-odstotne stopnje za najvišji razred ter višja splošna olajšava med 7000 in 8000 evri. Vlada je zaradi vročine, suše in nizkega vodostaja Save za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško zato še naprej nalaga naj obratuje z najmanjšo močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo delovanje. Športno dogajanje pa je zasenčila novica, da sta košarkarsko ekipo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi Luka Dončić, kupila Josh Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in nekdanji predsednik uprave Disneya Bob Iger, za rekordnih 12,5 milijarde dolarjev oziroma 10,8 milijarde evrov. Podrobnejši pregled športnega dogajanja pa je pripravil Miha Trošt.
2: Aktualni zmagovalci Lige prvakov, nogometaši Paris Saint-Germaina, so obranili evropsko superpokalno lovoriko in drugič v zgodovini osvojili ta naslov. V Salzburgu so z 2-1 premagali zmagovalce Evropske lige, tekmece Aston Ville. Odločilni zadetek je v drugem polčasu zabil Due in poskrbel za novo lovoriko francoskih prvakov. Za nami je tretji tekmovalni dan na 27. evropskem prvenstvu v atletiki. V Birminghamu je v polnem sijaju zablestel Matici Janguček, ki je na 400 metrov z ovirami z novim državnim rekordom 48.03 dosegel tretji čas polfinala in se uvrstil v jutrišnji finale. Današnji spored v večeru prinaša dva slovenska finalna nastopa. Neja Filipič bo tekmovala v troskoku, Kristjan Čeh v metu diska. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Alja Ponikvar je uspešno začela nastope na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu. 17-letnica je uvodoma nastopila s skiji in trakom, v četrtek jo čakata še nastopa z obročem in žogo. Trenutno je 33. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa je minuli dan v Parizu postregel s prvim svetovnim in kar 4 evropskimi rekordi. Dan v pretekmovanju pa prinaša 2 slovenska nastopa, na 200 metrov prosto bosta plavala Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.
1: Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V več delih Evrope so bili priča popolnemu sončnemu mrku. Naravni pojav se je začel okoli 19. ure v arktičnem delu severne Rusije in se nadaljeval čez Islandijo in Pirenejski polotok. Preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, je lahko medtem občudovala delni mrk. Naslednji popolni mrk bo avgusta prihodnje leto mogoče videti v južni Španiji in severni Afriki. Predstavniki Irana in Združenih držav doslej niso razpravljali o morebitnem podaljšanju premirja. Kot je za agencijo Reuters dejal neimenovani visoki predstavnik Teherana, sporazum ni imel datuma začetka veljavnosti, zato ni ničesar, kar bi se dalo podaljšati. Izjava sledi poročanju turškega medija, da sta se Teheran in Washington dogovorila o podaljšanju 60-dnevnega premirja v okviru začasnega sporazuma podpisanega junija. Pri Lipici je včeraj izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Na terenu so posredovali gasilci, ki so požar omejili. Po dozdaj znanih podatkih požar ni ogrozil objektov kobilarne Lipica, prav tako ni bilo poškodovanih ljudi. Vzrok požara še ni znan. Sledi še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutrne temperature bodo od 10 do 16, dnevne do 30, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pečenke, hiše, pleskala na našala odtenke. Z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

0: na Radio SI.
1: Tudi to poletje vas na več lokacijah na morju čaka bogata ponudba knjig, ki si jih lahko izposojate in prebirate neposredno na plaži. Črt Bevc iz osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper o tem, kako deluje knjižnica na plaži.
2: Izposoje je popolnoma brezplačno, to se pravi, nekdo pride, si pogleda, kar mu všeč, vzame in ko prebere, vrne. Zdaj ni nujno, da vrne, ker je vzel, lahko vrne v kakšni drugi od teh knjižnic na plaži ali pa na kakšnem oddelku od naše knjižnice, katerem koli oddelku.
1: Knjige si lahko izposodi kdorkoli in seveda je prav, da jih tudi vrne.
2: Gre na zaupanje, da ta, ki si izposodi, ko prebere knjigo, da tudi vrne. Zdaj, realno, vse knjige se ne vrnejo, ne? Normalno. Ampak velika večina se jih vrne, pa poleg tega, kar je zanimivo, marsikdaj se pojavijo knjige, ki niso naše. Se pravi, nekdo, ki ima doma svoje knjige, jih je prebral, se naveličal, pa jih je prinesel potem tam na plažo naše knjižnice, da so na voljo še za druge ljudi.
1: Vsaka knjižnica na plaži je založena s približno od 450 do 600 knjigami. Imajo
2: večinoma poletne romane v slovenščini, otroške knjige, tako cicibansko stopnjo, kot pa tudi za malo starejše otroke, in v tujih jezikih. V tujih jezikih so v italijanščini, angleščini, kakšno nemško se najde, hrvaško, tudi kakšno rusko, kdaj pa kdaj.
1: Knjižnica na plaži je najbolj priljubljena med domačimi obiskovalci, si pa vse pogosteje knjige izposojajo tudi tuji turisti.
2: Predvsem se to pozna na italijanskih knjigah. Italijanskih turistov je precej, verjetno so tudi dnevni obiskovalci, ki pridejo tukaj iz okolice Trsta. In dejansko so, bom rekel, žejni knjig v italijanščini, ker se jih kar dosti izposojajo.
1: Izposoja knjig je mogoča na 7 slovenskih plažah, in sicer na koperski mestni plaži Mokra mačka, v Žusterni na Stari in Novi plaži, v Ankaranu na plaži Valdoltra, v Izoli pri Svetilniku in v Simonovem zalivu ter na centralni plaži v Portorožu. Že nekaj let pa je knjižnica na plaži prisotna tudi na 2 lokacijah na Hrvaškem.
2: Sodelujemo s knjižnico iz Novega grada, kjer je knjižnica prav na plaži Novigrad, in pa iz knjižnico, s knjižnico iz Poreča, kjer imajo knjižnico v Červar Poratu. Mi zalagamo s slovenskimi knjigami, se usklajujemo približno, kaj potrebujejo, kaj ljudje dejansko berejo. Vseeno oni prilagajajo, pa dajo malo več hrvaških kot slovenskih. Je pa res, da ko opazijo, da dejansko se slovenski več berejo, potem povečajo tudi količino slovenskih knjig.
1: Knjižnica na plaži bo na 7 slovenskih in 2 hrvaških plažah na voljo še vse do konca avgusta.
0: Izluščeno na Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Dobro jutro. Kolumbijska vlada je razglasila 3-dnevno žalovanje za žrtvami ponedeljkovega silovitega potresa. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 200 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Reševanje in sanacija se nadaljujeta, čeprav so možnosti za preživele vse manjše. Severna Koreja je z vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Izstrelitev prihaja nekaj dni pred začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav in Južne Koreje. Japonski obrambni minister je dejanje označil za grožnjo miru in varnosti v regiji. Vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave na področju prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve je od policije zahtevalo tudi poročilo o postopanju ob nesreči in pojasnila glede medijskih navedb o enem od policistov, ki je bil udeležen v nesreči. Pri Lipici je izbruhnil požar, ki je zajel približno 2 hektarja travnate površine. Gasilci so ga omejili, objektom kobilarne Lipica ni grozila nevarnost, prav tako ni bilo poškodovanih. Vzrok požara še ni znan. Sledi vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne do okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.